0: U 20, poklopac za tegle, 20 fejninga. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.